Pakakara sta kapo anting ay sama kini ngata kapo rata lurimbay. Yohino rimbay bilin watuo rimbay risudin kansut. Bilin rimbay dalingku rimbay rirosi disabay am sumunihin na baho rimbay enus andarak pinahusu.